0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.

0: Алло?
1: Радіо Рідних Дорог і діджей Рома Громов представляють три самих ярких ремейка в одному.

0: Вечера пісні на радіо Рідних Дорог.
1: Владимир Пресняков. Счастливчик. На слова и музыку Константина Павлова.

0: Прем'єра пісні на радіо «Рідних дорог».
1: Весь мир тобою окутан, ти мой щасливий случай, хорошая погода, а завтра буде лучше.
2: Владимир Пресняков. «Счастливчик». На слова и музыку Константина Павлова.